ma ho adrin sasa me babra be safata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sasa me beba koma ni ma babra be tenia ai ya ho

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: ni ya kura ya tuda dada aywa de mabiro kwa kwa akra chia di papa inyame au lada au mi fala mi kwa bi inyame nyame arai arai arai mai mama robu ya dai.
1: This is the driving time. You are listening to the Ultimate Radio.